0: Vado avanti che così non si capisce.
1: Na na na na na na. Na na na na na.
0: Secondo me così si capisce.
1: Na na na na na. Na na na na na na.